0: Ja, egne folk som utdannet til å ta slike ettersamtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsatt for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
1: Mm.
0: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp TV om slike ting. Mm. Det er det gjelder.
1: Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på ture, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
0: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda. Det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Er det noen som vrikker en ankel eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området som det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, mm. da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten begynte å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Mm. Da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
1: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
0: Ja, altså vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som er hjelpekorpset. Noen er under opplæring, og så er det et par 40 som er godkjende og står på alarmlista vår.
1: Mm.
0: Men vi har alltid plass til flere, så er det noen som har sittet aktiviteten og kan tenke seg å være med, så er det bare å ta kontakt.
1: Hvem er det som kan bidra?
0: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krevs for å være aktive og være godkjende i hjelpekorpset. Men det er klart at de aksjonene som jeg har, så er det mye i fjellet, og det er mye bratte motbakker i Luster og området vårt. Så det er jo en fordel hvis at han er i noenlunde fysisk form, for ellers så ikke det sikkert at han kommer så voldsomt langt. Men det er klart at de som eventuelt ikke er i god fysisk form og er med på aksjonene våre, de blir i god fysisk form. Så da å være interessert i friluftsliv og være ute, da er en fordel, men det er ikke noen forutsetning.
1: Nei, men det er vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
0: Neida, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer det litt av, til en viss grad å være ute i skog og mark og i fjellet. Men når han er utdannet, så er det også kunne, stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko, og det er mye slike oppgaver, så så kan gjøres det selv om at han ikke er noe superform.
1: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
0: Ja, jeg har tenkt litt på med tanke på denne bakgrunnen for det vi har pratet om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i fjellet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: Frans her.
1: Ja. Ja. Da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor, massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik, Ortnevik kyrkja. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da ble han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, Rumia?
2: Ja, da, jeg...
1: Det er best å holde på det gamle som jeg vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med møsse traven da også.
1: Ja, han går om å plukke han opp at det.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hallo. Martin Vecke. Eller ligger han bak i der? Jeg tenkte kanskje jeg hadde sovnet med noe. Det var så kvikk musikk at jeg skulle ikke gjøre det heller. Hallo. Nei, men da kan dette spørsmålet der han gjøre, for vi har ikke sovet så mye tid hjertet, så da kan du fortsette det om igjen.
1: Ja. Da spør jeg hva hendene står de kjente søsterkirkene, og det ikke noe slingringsmunn. Hva hendene står de kjente søsterkirkene?
0: Der var jeg i sommer.
1: Det var det. Nå skal vi se, det noen på telefonen her?
0: Nei.
1: Nei. Hallo, velkommen i studio. Hallo.
2: Hallo?
1: Ja, hallo.
2: Du, det var Magne Olsen. Ja. Jeg ville svare på det, skal vi danse, jeg?
0: Ja, ja, velkommen.
2: Ja, det med jubileum der, jeg har 20 år.
0: Ja, det stemmer. Ja. Ja, stemmer. Da du nedkommet på papiret.
2: Jeg ble bare
0: det. Ja, du trekkte akkurat. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, og da har vi det kjente søsterkirkene. Hva de har vi på gang?
0: Ja.
1: Det noen flere på telefon? Nei.
0: Der kom de inn.
1: Velkommen i studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
1: Ja, hallo. Hva sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, da, vet jeg.
1: Ja, det på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Datt av Havland. Ja.
3: Ja, det var han.
1: Ja, det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, yes, skal vi se. Spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret også.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk. Ja, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi møste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som vi bruker her inne i indre strøk. Og kulsa, hva er det for noe? 50 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, hei. Det er Helga Tvarberg. God dag.
0: Ah, en gang til, jeg fikk ikke det med meg.
1: Helga Tvarberg.
0: Jep, takk skal du ha. Kulsa, du?
1: Kulta? Var det kulta?
0: Nei, kulsa.
1: Kulsa, og det fryser jo.
0: Ja, det var sånn frostige.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man må enten kle på seg, eller så får han få noen til å hete seg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du er nedskreven, du Helga.
1: Takk, takk.
0: Greta, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt spørsmål da er, hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund? Hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund?

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det i sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

har du stilt inn på Radio Lyst der, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe er det for sent. Vi greier ikke å handskes med det.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke den som de vil.
0: Nei, men vi får noe skjøp.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og hun har kommet nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og jeg så heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflytte lustring. Ja, og så kommer det en konkurranse etter det igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det er den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og det hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle det innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når du skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før, så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der også. I 1998, det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker
1: jeg. Jeg har en ting til den 4. september, jaha, men det privat.
0: Åja. Ah, ja. Du har ikke bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det er svensker i seg her, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noen som plukker løvetann, for det er helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt for løsen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann og det til mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den er nettkommen ut.
0: Ja, da har du det.

0: Det var Lasse Stefanstad med Ingen plockar en maskros. Meldinger. I kveld har vi fått inn masse meldinger. Så bra at folk bruker oss. Det de for meg her. Startet med bingo på kaféen på Pyramiden her i Gotten. Mandag 14. september klokka 17.30-21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Arrangør deg NFU Luster lokallag. Altså bingo på kaféen på Pyramiden. Mandag 14. september klokka 17.30. Og vi i radioen, vi har jo bingo på onsdag så vanlig. Bare for å nevne det også.
1: Ja.
0: Reklamere for oss selv.
1: Men jeg ser det nå likevel. For før da, når bingoen er der, så kan de gå på quiz på Lustreboi. Og det er lørdag den 12. Og døren åpner og pizzaovnene heiter ifra Benikjan. Og quizen starter klokka 20. Og quizmaster hos oss har vært vel snart alle kan med. Det er en fin.
0: Ja. Søndag den 6. september klokka 18. Da byr Fjordstova på noe som vi aldri har hørt før. Bodil Rørtveit. Da kommer en liten prat med henne litt senere nå i kveld. Hun holder konsert, og dette bør du ikke gå glipp av. Stemmekunst på sitt ypperste, og en stemning som kan defineres som både trollsk og avslappende. Her kan du late at øynene og fantasien kan slå seg løs. Altså billettsalg på førehand på Vips 71 31 03. Voksne, det 250 kroner. Og barn opp til 14 år 200. Pensionister og kormedlemmer 200. Og Turi, hun har invitert alle kor i Luster, Sogndal og Leikanger. Og så Turi, hun gir vekk en gratis

0: Vi spiller til første konkurransen i kveld. Så da vil vi ta en kjapp trekning etter ja. Spiller musikk, og så tar vi en trekning.
1: Ja.
0: Og så den, hvis den som vinner ikke kan benytte billetten, og vi gir den vekk til noen, så må hun Turi få beskjed om navnet på vedkommende. Sa hun.
1: Sa hun. Akkurat nå er hun på Kreta.
0: Aha.
1: Se på solen på Kreta. Men det er også skjer med flere ting. Røde Kors Omsorg Hafslo, de har laget en møteplass for pårørende. Er du pårørende til en, eller til en familiemedlem eller en annen nær person som har en fysisk eller psykisk liding? Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Vi har kaffe, te og litt å bite i. Stad, nye Hafslo barnehage i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Og disse dagene, da vil si de er begynt, da var den 2. september, to dager siden, men det skal også være den 7. oktober, 4. november og 2. desember. Så dette er noe som skal gå som kan forholde seg til.
0: Ja, dette blir repetert på sendingen fremover.
1: Ja, da blir det sikkert også. Og det er fra klokka 17.30, halv 6, til 19.30, halv 8. Cirka 2 timer. Med kaffe og te. Blir koselig.
0: Så fikk vi en melding fra Roger her. Velkommen til pårørende treff med yoga. Det er på Trivseltunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Klokka 18-20.30, og da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Datoen, da er, skal vi se, nå blir det vel 17. september, så blir det første. Og så er det 1. 15. og 29. oktober, men dette kommer til å ta med for hver sending fremover. Altså det blir 17. september første. Og de har 2 tilbud på pårørende treff, så du kan være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter vi med litt informasjon om et aktuelt tema, enkel servering og god prat til klokka 20.30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjelleren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egenomsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften, så nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
1: Ja, det greier jo.
2: Ja, det er, det ble høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt. Og vi skal da renske ut alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på det i karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, John Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få Amerika, altså måtte tok en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et Luster ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter der får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB. Kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutter, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag i disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da byr Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på, og hvordan du jobber med musikk, hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men når jeg da fant ut at det fantes noe som heter Loop Station, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. Mm. At han hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja. Mm.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal, så det blir et slags et kor, da kan du si. med å lage sånne vokale landskap og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute I skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytta min som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn I skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her som sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også I dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album kom ut?
1: Det kom ut I fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling I Italia og Estland og Nederland. Og
0: ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene og veldig sånn skandinaviske. Jeg var veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om man skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt I rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late igjen øynene og flyte ut I skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan noe pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med, ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport driver det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere ture på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe litt lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sundfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan jeg alle Johansen nok, og Jon har vi nok. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at de er streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det over.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har hatt trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framføre. Og Finn, han har etter landet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller det samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg vil på å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådde. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det samme med dine mitt, vet
1: du. Nå er det så lenge siden man var på luft i at det vekker snart av mesta her. 57, 68, 14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått dette, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elv i driva gjennom? Hva for dalføre i Møre og Romsdal renner elv i driva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja, der. Juno, du er inne.
1: Ja.
0: Har du et problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hører så mye musikk her hele tiden.
1: Ja, men var ikke det fint da?
0: Nå, jeg, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men det tekniske problem, så det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, da var sikkert mye du skal snakke med.
0: Ja, vi prøver da.
2: Ja. Ja, om jeg har hørt at du kan svare på spørsmålene, du har god tid til å finne ut av
0: det. Ja, det vel Sundalen da.
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driver, den renner i Trøndelag også, da heter det Drivdalen. Så det får ikke gjort å bombe på den der.
0: Ja.
2: Men stemmer det her, det Sundalen. Takk skal du ha.
0: Ja. Hei.
2: Hei.
1: Ja, jeg har valgt helt vippet og pinne her. Skal vi se. Jeg må få dotta navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har jo trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja.
1: Og så blir det jo sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, da regner jeg med at jeg har fått dosen lykke med Eriksen for i kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og er det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre i programmet, og da er det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter i Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd i kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det er jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som har kommet da, så det har gjort en, noen endringer i forhold til, eller oppdatert regelverket da, i forhold til den gamle viltloven som var. Det er da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg er helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det er for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det er jo korte trekk hvis du forklarer med ordene. Det er at det er et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha på helt sikte, der, som gjør at det lyser så godt opp at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det er mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det er helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så er dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det er generell lov egentlig som sier at det er forbud mot bruk av den. Men så er det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen. Mm. Dersom det er behov utifra visse kriterier. Mm.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte i det som heter Viltutvalget i Luster kommune, som de har tatt det som et lite oppe sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og dermed har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår, for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det, og se hvordan fellingstallet i kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk at bestanden har vært litt nedovergående, og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Før en eventuelt beslutter hva så blir før 2020 da, fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut i november, og da er det så kort tid igjen å jakte at den kan like godt vente til neste år.
0: Ja. Men dette var hjortejakt, er det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det er mulig å bruke det på vilsvin og rødrev, og så er det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en også varsle grunneier kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Er det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det er vel det er jo flere ting som er endringer da, men det kan jo... vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg i forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det er på en måte grunn til mistanke på at det treffer, eller om man ligger der da. Mm. Mm. Det har ikke vært før.
0: Nei, men da kanskje jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaden. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i luster i løpet av sommeren. Røde Kors. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på tråden. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynte omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til det at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god vek siden, så har det vært 10 skarpeaksjoner med våre kallet ut og deltatt på.
0: Ja, hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, så det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag, der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjent posisjon, som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgskjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da det mye krevende terreng. Det ofte lange avstander. Det kan være langt å gå fra bilvegg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det nok ikke med terreng og avstander som den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe og at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke selv også.
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, og ja, det er jo mulig for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt så kanskje med folk ellers. Det gjør det noe bedre.
0: Ja. Jeg leste at dere hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, så er det ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
2: Ja.
1: Så den, den kan delas i tre kolli, altså at du deler selv går over i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en væremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han dem sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytte på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 700 meter, og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen, og helt til Preståsensvattnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det brukes til all slags terrengran?
1: Ja, det er klart at det terrenget som vi har her i Luster, da, nå setter jeg i Turtagrø og ser opp i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det råd å få med seg hverken folk eller slike båret. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapabel til å håndtere, så denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Det er slik som når det er manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i stygt terreng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare få kjøre så langt som det praktisk mulig, enten om det med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut i terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulige måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen gang nå i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen, vi er jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo, og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel, og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også. Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeider vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi faste tilbud eller fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slike etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting. Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting, for det gjelder.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til, det er noe som brikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Så at man da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da man kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs för att vara aktiv och vara godkända i hjälpekorpset. Men det är klart att de aktioner som vi har så är det mycket i fjället och det är mycket bratte motbacka i Luster och området vårt. Så det är en fördel vid att han är i någorlunda fysisk form. För ellers så är det inte säkert att det kommer så voldsomt långt. Men det är klart att de som eventuellt inte är i god fysisk form och är med på aktionen våre, de blir i god fysisk form. Så det att vara intresserad i friluftsliv och vara ute, det är en fördel, men det är inte någon förutsättning.
0: Nej, men det är väl också många uppgifter innan, så han tränger väl inte att vara med på det tyngsta?
1: Nej då, det är helt sant. Det är så att han måste på en måte vara kapabel att komma igenom grundupplärningen, och det innebär lite till viss grad att vara ute i skog och mark och fjällen. Men när han är utdannad så är det också under stort sett alla aktioner behov för det logistikkjøring, och han ska bemanna ett ko, och det är mycket slike uppgifter så kan göras själv om att han inte är någon superform.
0: Då säger jag tack för praten till dig, och så må du få med dig önskeplata.
1: Ja, jag har tänkt lite på med tanke på din bakgrund för det man pratar om idag, så har jag med mycket aktivitet i kjedla. Och då tänkte jag att det kunde passa med en låt från Big Bang som heter Welcome to the Mountains.

0: dansen?
1: Ja, da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor. Massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik kyrkja. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da ble han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, er du Mia?
2: Ja, da,
1: det er best å holde på det gamle som vi vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med masse traven da også.
1: Ja, ja, han kan plukke han opp etter.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14,

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vergland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Quebec.
0: Ja da, Quebec er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk. Ja, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi møste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som vi bruker her inne i indre strøk. Å kulsa. Hva er det for noe? 50 68 14 10.

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det i sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det på en måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

har du stilt inn på Radio Lyst der, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og det er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje i Lotemøy kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe er det for sent. Vi greier ikke å hanskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke den som de vil.
0: Nei.
1: Eller ønsker.
0: Jeg får noe kjapt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lustring. Ja, og så kommer den på konkurranse etter det her til igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så jeg må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og det hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle det innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden liksom i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Og så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som er i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det hadde åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Nå så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha, men det privat.
0: Ah, ja. Ja. Du har ikke i bostad i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedag. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal du få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på å si ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt for løsen, for han skal være hele fine viser om han som plukker løvetann og til mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nettkommen ut.
0: Ja, da har du med det.

0: Det var Lasse Stefans damme, ingen plockar en maskros. Meldinger. I kveld har vi fått inn masse meldinger. Så bra at ja, folk bruker oss. Mm. Det de for meg her. Startet med bingo på kaféen på Pyramiden her i Gotten. Mandag 14. september klokka 17.30 til 21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Arrangør da NFU Luster lokallag. Altså bingo på kaféen på Pyramiden, mandag 14. september klokka 17.30. Og vi I radioen, vi har jo bingo på onsdag så vanlig. Bare for å nevne det også.
1: Ja, ja.
0: Reklamere for oss selv.
1: Men jeg sleder det nå likevel, for før da, når bingoen er der, så kan jeg gå på quiz på Lustrebui. Og det lørdag den 12. Og døren åpner og pizzaovnene heite ifra Nikjan. Og quizen starter klokka 20. Og quizmaster hos oss har vært vel snart alle kan med. Det en fin.
0: Ja. Søndag den 6. september klokka 18. Da byr Fjordstova på noe som vi aldri har hørt før. Bodil Rørtveit. Da kommer en liten prat med henne litt senere nå I kveld. Hun holder konsert, og dette bør du ikke gå glipp av. Stemmekunst på sitt ypperste og en stemning som kan defineres som både trollsk og avslappende. Her kan du late at øynene og fantasien kan slå seg løs. Altså billettsalg på førehand på VIPS 71 31 03. Voksne, det 250 kroner. Og barn opp til 14 år 200. Pensionister og kormedlemmer 200. Og Turi, hun har invitert alle kor I Luster, Sogndal og Leikanger. Og så Turi, hun gir vekk en gratis billett til første konkurransen I kveld. Så da lytter vi ta en kjapp trekning etter ja. Spiller musikk og så tenker vi en trekning.
1: Ja, ja.
0: Og så den, hvis den som vinner ikke kan benytte billetten, og vi gir den vekk til noen, så må hun Turi få beskjed om navnet på vedkommende. Sa hun.
1: Mm, sa hun. Ja. Akkurat nå hun på Kreta.
0: Aha.
1: Se på solen på Kreta. Men det også skjer flere ting. Røde Kors omsorg. Havslo. De har laget en møteplass for pårørende. Du pårørende til en, eller til en familiemedlem eller en annen nær person, som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre I samme situasjon. Vi har kaffe, te og litt å bite I. Stad, nye Havslo barnehage I et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Og disse dagene, da vil si de begynt, det var den 2. september, to dager siden, men det skal også være den 7. oktober, 4. november og 2. desember. Så dette noe som skal gå som kan forholde seg til.
0: Ja, dette blir vel repetert på sendingen fremover.
1: Ja, da blir det sikkert om. Mm. Og det fra klokka 17.30, halv 6, til 19.30, halv 8. Cirka 2 timer. Med kaffe og tre. Blir koselig.
0: Mm. Så fikk vi en melding fra Roger her. Velkommen til pårørende treff med yoga. Det på Trivseltunet, Fossetunet 1 I Sogndal, klokka 18-20.30. Og det alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Datoa, det skal vi se, nå blir det vel 17. september, så blir det første. Og så det første 15. og 29. oktober, men dette kommer til å ta med for hver sending fremover. Altså det blir 17. september første. Og de har 2 tilbud på pårørende treff, så du kan være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter vi med litt informasjon om et aktuelt tema, enkel servering og god prat til klokka 20.30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariåsen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det er greit.
3: Ja, det er... Det ble høst, og nå skal vi begynne med Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltekke. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltekker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står da jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer en Luster ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter der får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på Tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag i disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da byr Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter Loop Station, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og det vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv, når det er så mye heftige nyheter for tiden, trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, se litt om albumet ditt.
1: Ja. Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal, så det blir et slags sånn, et kor da, kan du si. lager sånne vokale landskap og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute I skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn I skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her som sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også I dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Det litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album kom ut?
1: Det kom ut I fjor. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling I Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene og veldig sånn skandinaviske. Og veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs om man skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt I rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av og Jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late I en augen og flyte ut I skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Vi vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Vi går videre. Han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, det blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat. Og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring. At kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås. Så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokalt. Flytting da her i Sogn og
1: ja.
2: Sundfjord. Og
1: jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik, men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt, og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høyeste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta, han kan Janne Johansen noe, og Jon Arvid noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre deg streits med Søltans offsving.

0: Ja, da rekna med jeg har fått dosen dikka med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det jo laget en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som kommet da, så det gjort noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det I korte trekk, hvis du forklarer med ordet, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha helt sikte der, som gjør at det lyser så godt opp, at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen.
0: Mm.
1: Dersom det behov utifra visse kriterier. Mm.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et lite oppe sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og dermed har på en måte de ønsket å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår, for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det, og se hvordan fellingstallet I kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk av at bestanden har vært litt nedovergående, og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da.
0: Mm.
1: Før en eventuelt beslutter hva så blir det før 2020 da, fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut I november, og da det så kort tid igjen å jakte at den kan like godt vente til neste år.
0: Ja. Mm. Men dette var hjortejakt, det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det mulig å bruke det på vilsvin og rødrev, og så det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort, eller storvilt, så må en også varsle grunneier av kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått det I grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det vel det jo flere ting som endringer da, men det kan jo... vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye en ting som har vært merket seg I forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om rundt der, om det på en måte grunn til mistanke på at det treff, eller om man ligger der da.
0: Mm. Mm.
1: Det har ikke vært før.
0: Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaren. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i luster i løpet av sommeren. Rødegårds. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på tråden. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynt omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god uke siden, ja, så har det vært 10 skarpaksjoner vi har vært kallet ut og deltatt på.
0: Ja. Hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, som det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men er da på en kjent posisjon, som er da vi må ut og bistå.
0: Hva er de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det er klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng. Det er ofte lange avstander. Det kan være langt å gå fra bilveg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke det med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Og gjør den å lipe av at det blir mørkt også?
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det er en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. Mm. At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går denne.
0: Ja. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort å både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Men det utsetter ikke selv også.
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, det er jo mulig for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt som kan skje med folk ellers. Det er ikke det noe bare.
0: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, som er ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
0: Ja.
1: Så den, den kan deles i tre kolli, altså at du selv vil gå over i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en bæremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han det sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Mm. At det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytter på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsteinsvatnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det brukes i all slags terrengran?
1: Ja, det klart at ja, det terrenget som vi har her i Luster, og nå sitter jeg i Turtagrø og ser opp i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det råd å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt oppdrag som Røde Kors er kapabelt til å håndtere, så er denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Mm. Slik som når det er manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i styktereng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare på å kjøre så langt som det praktisk mulig, enten om det med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut til terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulig måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det er flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen. Vi jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo. Og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også.
0: Mm.
1: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeidet vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slik etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
0: Mm.
1: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting, for det gjelder.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenker ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet. Men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Noen som vrikker en ankel eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området som det heller ikke er mobildekning. Og at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da man kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig for at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden sol er snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, man kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs för att vara aktiv och vara godkända i hjälpekorpset. Men det är klart att de aktionerna som jag har så är det mycket i fjället och det är mycket bratte motbacka i Luster och området vårt. Så det är en fördel hvis att han är i någorlunda fysisk form. För ellers så är det inte säkert att det kommer så voldsomt långt. Men det är klart att den som eventuellt inte är i god fysisk form är med på aktionerna våra, de blir i god fysisk form. Så det att vara intresserad i friluftsliv och vara ute, det är en fördel, men det är inte någon förutsättning.
0: Nej, men det är väl också många uppgifter innan, så han tränger väl inte att vara med på det tyngsta?
1: Nej då, det är helt sant. Det är så att han måste på en måte vara kapabel att komma igenom grundupplärningen, och då innebär det lite till viss grad att vara ute i skog och mark och fjället. Men när han är utan så är det också stort sett alla aktioner behov för logistikkjøring, och han ska bemanna ett ko, och det är mycket säkert uppgåva så kan göras själv om att han inte är i någon superform.
0: Då säger jag tack för praten till dig, och så må du få med dig Jönköplata.
1: Ja, jag har tänkt lite på med tanke på din bakgrund för det man pratar om idag, så har jag ju med mycket aktivitet i kjedlet. Och då tänkte jag att det kunde passa med en låt från Big Bang som heter Welcome to the Mountains.

0: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel edleva slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så edleva aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Du vokste opp i Østerdalen, du?
1: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
0: Ja.
1: Det var bare 12 stykker.
0: Bare 12?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
1: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste,
0: ja,
1: må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var med stor interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
0: Men hadde vel ikke ilt av da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
1: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet plukket frukt ut i Slinde, to høster, og til Åsten Kjekk var med jeg. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
0: Ja.
1: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, da. På det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
0: Hva slags båt var det?
1: Nei, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på sjøkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det de sa mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi lengst nedover, det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
0: Ja.
1: Vi fikk så mye rart.
0: Hvor ofte fikk du heimat når du var på båten?
1: Nei, du var ikke heimat, da, vet du.
0: Nei.
1: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis hjemreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
0: Ja.
1: Det var noe annet som interesserte meg.
0: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg la til havneden da?
1: Nei, jeg hadde aldri fri.
0: Du var aldri fri, du?
1: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt, men så hadde de en messemann som ikke var brukende, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så det var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
0: Ja.
1: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
0: Ja.
1: Og da var det jo tjent godt med penger.
0: Ja.
1: Og det passet jo meg, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
1: Ja, jo da. Men ikke helt da.
0: Nei.
1: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var andre interesse jeg fikk, ser
0: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
1: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå inn med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så lossa vi båten der, så skulle vi laste lenger vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, måtte ligge bare og holde den på sjøen. Lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes. Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekes tid, tenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen. Så det var veldig sånn.
0: Da kunne det endt verre da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
1: Nei, det var bare den turen der.
0: Den turen der, ja.
1: På et godt halvår eller noe sånt, noen måneder.
0: Hvordan landet du da?
1: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da, for da fant jeg ut jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting, og så... Jeg hadde jo peng på boken, vet du, hadde jo herres glade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
0: Hva skjedde da?
1: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
0: Ja.
1: Eller hun som ble kona mi. Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da bad jeg jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha meg en jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
0: Ja.
1: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger på OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sine, sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
0: Ja, det var i produksjonen det var?
1: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
0: Ja.
1: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tenker jeg. Men så fikk jeg tilbud om jeg kunne tenke meg å jobbe på i materialsystemet. Så da havnet jeg på lager ute. Og det var der jeg ble. Slo meg til ro. Så jeg var vel i logistikkavdelingen, kalt de det, etter, når Hydro kom inn. Så det var lagerstyring og så innkjøp.
0: Du saknar ikke sjøen?
1: Jo, av og til så gjør du det, vet du. Men, jeg jo født på land, så.
0: Ja. Men du var ute til Nordsjøen også?
1: Ja. Det var... Da var det jo Hydro, da, som drev ut på sokken, på Vikingbanken. Og de skulle da ut med helt ny plattform, og så fant de ut, nå skulle de ta... Da var det romsligere, de hadde mye ledige folk, eller noen ledige, så kunne vi søke da, og være med på det eventyret der også. Ja da, jeg søkte og ble med. Så jeg var ute i... Jeg var jo kursing i et år, tenker jeg, og så var vi ute i et og et halvt år. Så jeg fikk jo over 2 år da, som jeg reiste til og fra ut på Vikingbanken, på en plattform som heter Brage. Det var jo en opplevelse.
0: Ja.
1: Og kom på sjøen igjen. Men det var ikke mye bølger, jeg merket ikke det på plattformen. Det står jo på havbotten.
0: Du var i Høyanger, men det var ikke der du slo deg ned?
1: Jo, i Høyanger, nei, ja. Jeg bodde i Høyanger og legde hus da, på en 2-3 forskjellige plasser. Familien vokste, og så fant vi ut at nå var vi prøvde å få oss opp en bolig selv. Då var det ute på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strandi, så jeg sier her inne.
0: Ja.
1: Ja, og der var en flott plass, og har jeg sjøen nedover der også. Det ble tomt, og så var det nytt prosjekt. Bår og skyte ut, støy på muret, og bygge huset.
0: Da gjorde du alt selv?
1: Ja.
0: Hvor lang tid brukte du på det?
1: Alle skal jo intervju, så jeg tror jeg brukte 10 måneder.
0: Ifra du startet og til du var innflyttet.
1: Ja.
0: Yes. Og så mestedelen alene, så å si.
1: Ja, litt hjelp jeg kunne innimellom da. Men stort sett alene. Broen min var med meg og fikk opp Røysløken. Var med meg en par uker.
0: Ja.
1: Men utover det så gjorde jeg mesteparten selv.
0: Jeg så da i overskrift i en avisa. Jeg kom ikke inn og fikk lese, men overskriften var 1000-kunstneren fra Kyrkjebø. Hva har du å si til ditt forsvar?
1: Nei, kunstner jeg jo ikke, men jeg har god fantasi. Og noen av hobbyene mine, det jo å jobbe med stein, mur og tre. Så jeg driver en del å høgge ut da. Blant annet så, det tror hun som skrev litt der, hun... gikk forbi, så var inne i garasjen til meg. Jeg hugg ut en kubb på 2,40 meter lang og 70 cm diameter, som da står oppe på hytta med oppe i Jostedalen. Det var et sånt vinterprosjekt jeg hadde. Så var hun som laget den der.
0: Kan du fortelle hvordan jeg kom i stand med denne kubben?
1: Ja, jeg var på en tur oppe i Skjåk. Og der hadde de jo en grådig flink treskjærer i gamle dager som hette Ola. Han ble kalt for Sjåk Ola. Og da hadde de laget en sånn lignende stokk med innskrift på hvor tid han var født og hans virksomhet. Og han er vel den største treskjæreren som har vært, tenker jeg. Og så tenkte jeg, denne her må jeg jo lage noe lignende jeg også, når jeg holder på med det. Og så min kone også sa, nei. Nå må du slutte. Men så var det på han igjen. Nede i Telemark og kjøper jeg en kubb. På slep og henger den opp igjen. Og så går løs. Så den stod jeg jo på da. Jeg brukte vel et par måneder på han, tenker jeg. Så nå står han oppe i Jostedalen.
0: Han var flott i hvert fall med lys og greie. Er det noe annet du driver og skjer ut av, eller?
1: Ja, jeg ser jo vindskjei, og jeg ser mye rart.
0: Ja.
1: Store ting og små ting, alt etter sånn.
0: Ja.
1: Ideene får jeg ofte tidlig på morgenen, for jeg er morgenfugl. oppe i 16, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
0: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Her i hytta, og da kan det være en vekevis, jeg gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine denne spilmannslaget, og det jo det jeg liker. Så da øver vi og spiller, og så det jo festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopten på, i helga, på Gopna-treffen.
1: Ja.
0: To hele dager og halve nettet, så det var jo, det kjekt.
1: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du på hytta utenom musikken da?
0: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytta der, og fikk hun omtrent for å ha vekk, og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg har sett opp. Nei, som at jeg har mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
1: Skikkelig hyttetun.
0: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da sto inne i en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
1: Ja.
0: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der. Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellrum.
1: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
0: Ja, ikke nå da. Ja, jeg er jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der, og nede på til Møsbøtta og
1: Sota,
0: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur. Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
1: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lengre eller det også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
0: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som er. Jeg har vært borte en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter hjem gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
1: Det er en god egenskap.
0: Kanskje.
1: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: dansen.
1: Ja, da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor. Massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik kyrkja. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da var det han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, du Mia?
2: Ja, da,
1: det er best å holde på det gamle som jeg vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med masse traven da også.
1: Ja, jeg går og plukker den opp etter.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14,

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi måtte litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Og kulsa, hva er det for noe? 50 68 14 10.

Ja, da var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det er sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor. Og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah.

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgått i februar 1969. De fleste sangene hennes reflekterer over den hardt arbeidende barndommen i Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått I 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly, eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All, der inneheld blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som har gitt slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk opp.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1985.

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

fra det samme albumet så fann jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 ble skrevet til filmdebuten henne i 1980. Hun eide både en radiostasjon og et filmselskap.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Nå er jeg tilbake til en relativt kort pause, og velkommen skal det være til et nytt program med Geir Hangar. Vi skal starte program i dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han er 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist i rockerbandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet og har gitt ut solomateriale som samarbeider med en rekke artister og bidrager med filmmusikk. Buchanan stemmer er kjent for sitt breie og blues-inspirerte har gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisten. Han kom ut med et album i april i år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne som har blitt spilt inn, blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på I 64 år og har nå en snittalder på 81, som ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club I London 12. juni 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevdere var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevdere var Mick Avery I sin selvbiografi Life. Men blant de som hevdere ikke var Mick Avery, Mick Avery selv, som har svart I intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at de hadde I så mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og I mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi manager mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå I sommer.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken er en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Modus og trommeslager Richie Hayward fra George tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros, og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess, og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmene Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den, og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in

du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe da for sent. Vi greier ikke å hanskes med det.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danse de vil.
0: Nei, eller får noe kjapt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan det vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjørstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lustring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det her tiden, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da ble det sikkert å lese om svenskaden som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hvordan de gjorde det. De hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte til på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er nå verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Juva. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer det.
1: Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker
1: jeg det. Jeg har en ting til den 4. september, ja. Men det privat.
0: Åja. Ja. Du har ikke i bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare sånne minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal du få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: Nei.
0: Alp Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nett kommet ut.
0: Ja, da har du det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer ikke alt, så tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltaker. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ordet og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og det står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein klokka 18.00. Alle velkomne og arranger Luster ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Og nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter der får du kjøpt på elbillett.no. Altså e-billett, står det, .no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest er lokale, de er populære, og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der ikke, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutter, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag i disse dager. Og så får de med seg gluntene med «La oss leve for hverandre», og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte, så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da byr Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loop Station, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv.

0: Da kan jeg forestille meg.
1: Veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Mm. Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på sånn nervesystem. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, det, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal, så det blir et slags sånn et kor, da, kan du si. Med lag av sånne vokale landskap, og som er veldig inspirert av vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato er komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto.
0: Ja.
1: Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så er det en sånn fantastisk skog her som er sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne, og så er det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog, med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trolsk stemning.
0: Hva tid var et album kom ut?
1: Det kom ut i fjor. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen, han var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske. Veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja. Da skjønner jeg. Da spørs det om man skal spille litt ifra den da.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Er du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så er det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det er bare til å late igjen øynene og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, og har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjolstova. Vi vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Vi går videre. Han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat. Og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring. At kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås. Så kommer vi og henter det og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sundfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slikt. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan gjerne Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at de er streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dele på det også.
1: Ja, men jeg har tatt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har hatt trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har etter landet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller det samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg prøver å si herlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslåd. Så ring inn. 57. Nei.
2: 68.
1: 14.10.
2: Det samme med din og mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det er vekken snart av mesta her. 57, 68, 14, 10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal? Renner elve driva gjennom. Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

0: Ja, da rekna med jeg har fått dosen lika med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst til å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det laget da en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som kommet da, så det gjort en, noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det så, det I korte trekk, hvis du forklarer med ordet, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha et sikte der, som gjør at det lyser så godt opp, at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hvor kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Også, men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt I kommunen.
0: Mm.
1: Dersom det behov utifra visse kriterier.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du
1: da? Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et litt oppe I sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og da vi har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår, for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det, og se hvordan fellingstallet I kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk av at bestanden har vært litt nedovergående, og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Før en eventuelt beslutter hva så blir det før 2027 da, fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut I november, og da det så kort tid igjen å jakte at den kan ikke godt vente til neste år.
0: Ja. Mm. Men dette var hjortejakt, det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det mulig å bruke det på vilsvin og rødrev, og så det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en av varsle og grunnlegge av kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det vel det jo flere ting som endringer da, men det kan jo... vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg I forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det på en måte grunn til mistanke på at det treff, eller om man ligger der da.
0: Mm. Mm.
1: Det har ikke vært før.
0: Nei. Nei, men da tenker jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort å jakt med Vassendgutaden. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i luster i løpet av sommeren. Røde Kors. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på Trauen. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynte omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til det at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god veke siden, så har det vært 10 skarpeaksjoner med våre kallet ut og deltatt på.
0: Ja. Hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, så det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag, der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjente posisjon, som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det er klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng, det er ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilvegg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke det med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe og at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. Mm. At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Mm. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Men alle kan være

0: fanns það?
1: Já, þá har ég hört hann Magne Sagerøy og hann snakka om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg som han har, og det kanskje noe av det beste, og humor, massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovesteinkirka og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik, Ortnevikkirka. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da ble han Arne Fossøy så vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, Rumia?
2: Ja, da, jeg...
1: Det best å holde på det gamle som vi vet hva vi driver med.
2: Ja, det sant. Enda hender det med masse traven da også.
1: Ja, han går om å plukke han opp at det.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Takk. Jo, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi møste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Å kulsa. Hva er det for noe? 50 20 68 14 10.

0: kulda,
1: Nei,
0: var kulda
1: nei, kulsa.
0: Kulsa, og det fryser jo.
1: Ja, det var sånn frostige.
0: Ja.
1: Ja. Ja, man må enten kle på seg, eller så får han få noen til å hete seg.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men du er nedskreven, du Helga.
0: Takk, takk.
1: Greta, ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Og mitt spørsmål da er, hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund? Hva heter fjorden mellom Stavanger og Haugesund?

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det i sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det bra måten. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

har du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsendingen denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja. Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi gjør på, skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe da for sent. Vi greier ikke å hanskast ned da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller men, musikk skal de jo få, men ikke danse de vil.
0: Nei, men vi får noe kjapt.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan jeg vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det her tiden, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det er den 4. september. Så har jeg må nå inn og google litt, vet du, om dagen, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men det var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva leis de gjorde, og de hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre om kveld, etter kvelden liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når du skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før, så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der også. I 1998, det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha. Men det er privat.
0: Ja. Du har ikke bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedager. Ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja. Men da skal de få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det er svensker, så her altså.
0: Ja.
1: Det er ikke noen som plukker løvetann, for det er helt på å si ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alp Frøysen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann og gjør til mamma.
1: Jeg tykte teksten på denne med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den er nettkommen ut.
0: Ja, da har du det.

0: Jepp, det var Lasse Stefanstad med Ingen plockar en maskros. Meldinger. I kveld har vi fått inn masse meldinger. Så bra at ja, folk bruker oss. Mm. Det de for meg her. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden her i Gotten. Mandag 14. september klokka 17.30 til 21. Og kaféen har egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og godt bingo-humør. Arrangør deg NFU Luster lokallag. Altså bingo på kaféen på Pyramiden. Mandag 14. september klokka 17.30. Og vi i radioen, vi har jo bingo på onsdag som vanlig. Bare for å nevne det også.
1: Ja, ja.
0: Reklamere for oss selv.
1: Ja. Men jeg sleder det nå likevel. Før da, når bingoen er der, så kan jeg gå på quiz på Lustrebovi. Og det lørdag den 12. Og døren åpner og pizzaovnen er heite ifra Nikjan. Og quizen starter klokka 20. Og quizmaster hos oss arbeider snart alle kan være. Det en fin.
0: Ja. Søndag den 6. september klokka 18. Da byr Fjordstova på noe som vi aldri har hørt før. Bodil Rørtveit. Da kommer en liten prat med henne litt senere nå i kveld. Hun holder konsert, og dette bør du ikke gå glipp av. Stemmekunst på sitt ypperste, og en stemning som kan defineres som både trollsk og avslappende. Her kan du late at øynene og fantasien kan slå seg løs. Altså billettsalg på førehand på Vips 71 31 03. Voksne, det 250 kroner. Og barn opp til 14 år 200. Pensionister og kormedlemmer 200. Og Turi, hun har invitert alle kor i Luster, Sogndal og Leikanger. Og så Turi, hun gir vekk en gratis billett til første konkurransen i kveld. Så da lytter vi ta en kjapp trekning etter ja, spiller musikk og så tenker vi en trekning.
1: Ja.
0: Og så den, hvis den som vinner ikke kan benytte billetten, og vi gir den vekk til noen, så må hun Turi få beskjed om navnet på vedkommende. Sa hun.
1: Sa hun. Akkurat nå er hun på Kreta.
0: Aha.
1: Se på solen på Kreta. Men det er også skjer med flere ting. Røde Kors Omsorg Hafslo, de har laget en møteplass for pårørende. Er du pårørende til en, eller til en familiemedlem eller en annen nær person som har en fysisk eller psykisk liding? Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Vi har kaffe, te og litt å bite i. Stad, nye Hafslo barnehage i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Og disse dagene, da vil si de begynt, det var den 2. september, to dager siden, men det skal også være den 7. oktober, 4. november og 2. desember. Så dette er noe som skal gå som kan forholde seg til.
0: Ja, dette blir vel repetert på sendingen fremover.
1: Ja, da blir det sikkert også. Og det fra klokka 17.30, halv 6, til 19.30, halv 8. Cirka 2 timer. Med kaffe og det. Blir koselig.
0: Mm. Så fikk vi en melding fra Roger her. Velkommen til pårørende treff med yoga. Det på Trivseltunet, Fossetunet 1 i Sogndal, klokka 18.00 til 20.30. Og det alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Datoen, det skal vi se, nå blir det vel 17. september, så blir det første. Og så det 1. 15. og 29. oktober, men dette kommer til å ta med for hver sending fremover. Altså det blir 17. september første. Og de har 2 tilbud på pårørende treff, så du kan være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter vi med litt informasjon om et aktuelt tema, enkel servering og god prat til klokka 20.30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariøsen få si, lese meldingen sin selv nå.
1: Ja, det er greit.
2: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs, det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer kall, så måtte vi ta en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltaker. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltek jeg Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ore og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten, det er etter Ferasvegen. Og det står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spillemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det, jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et lystig ungdomslag. Men altså det er fredag, ikke torsdag, fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Og nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøp på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøp på ebillett.no. Det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntene med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på skjølten søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva steder du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen, ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loop Station, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet, og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. Mm. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur, så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja. Og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Mm. Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon, eller

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med, ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten Caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport driver det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe litt lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sundfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slikt. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan jeg alle Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at det er streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse?
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dele på det også.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending. Ja. Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg på å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på din Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslåd i. Så ring inn. 57. Nej.
2: 68.
1: 14-10.
2: Det er samme med Gunn og mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det er vekken snart av mesta her. Det skjer jo 68-14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal? Renne elve driva gjennom. Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renne elve driva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: der.
0: Rune, du er da.
1: Ja.
0: Har du et problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hvor er så mye musikk her hele tiden?
1: Ja, men hva er ikke det fint da?
0: Nå, jeg, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men er det tekniske problem, så er det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, det var sikkert Mia du skal snakke med.
0: Ja, vi prøver det.
2: Ja. Da får vi høre om det, du kan svare på spørsmålene. Du har god tid til å finne ut av
0: det. Ja, det vel Sundalen da.
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driver, den renner i Trøndelag også, da heter det Gridalen. Så det får ikke opp til bomberbanen, eller?
0: Ja.
2: Men stemmer det her, det Sundalen. Takk skal du
0: ha. Ja. Ja.
2: Hei.
1: Ja, det ble helt vippet og pinne her. Skal vi se. Jeg må få dotta navnet ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Kjolden.
2: Ja.
1: Og så blir det sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, da regner med jeg har fått dosen lika med Eriksen for I kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst til å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre I programmet, og da det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter I Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd I kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som kommet da, så det gjort en, noen endringer I forhold til, eller oppdatert regelverket da, I forhold til den gamle viltloven som var. Det da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det jo korte trekk hvis du forklarer med ordene, det at det et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha et sikte der, som gjør at det lyser så godt opp at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slags jeg forstår det, så dette helt på seg individuelt for hvor kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det generell lov egentlig som sier at det forbud mot bruk av den. Men så det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen.
0: Mm.
1: Dersom det behov utifra visse kriterier. Mm.
0: Hvordan ligger Luster kommune der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og det har vi har hatt et møte I det som heter Viltutvalget I Luster kommune, som de har tatt det som et lite oppe I sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og da vi har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår, for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det, og se hvordan fellingstallet I kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk at bestanden har vært litt nedovergående, og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Før en eventuelt beslutter hva som blir før 2020 da, fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut I november, og da det så kort tid igjen og jaktig at den kan like godt vente til neste år.
0: Ja. Mm. Men dette var hjortejakt, det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det mulig å bruke det på vilsvin og rødrev, og så det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort eller storvilt, så må en av varsle grunneier kommune og politi, hvis en bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Det noe så, mer du tenker på da?
1: Nei, det vel det jo flere ting som endringer, men det kan jo... Vil jeg anbefale folk inn og se, men ikke så veldig mye, men det nye, en ting som har vært merket seg I forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om, rundt der, om det på en måte grunn til mistanke på at det treffer, eller om man ligger der da.
0: Mm. Mm.
1: Det har ikke vært før.
0: Nei, men da kanskje jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaden. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i lyst der i løpet av sommeren. Røde Kors. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på tråden. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynte omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.

0: Ja, har du tal på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet til jobb, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god vek siden, ja, så har det vært 10 skatteaksjoner vi har vært kallet ut og deltatt på.
0: Ja, hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, som det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag, der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en senterposisjon, som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng, det er ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilvegg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe av at det blir mørkt også?
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkene. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har de glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser jo da at det en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det.
0: Mm.
1: At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle.
0: Mm.
1: Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Yeah. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg.
0: Mm.
1: Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke kjølet også?
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, det er jo mulig for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt som kan skje med folk ellers.
0: Mm.
1: Det gjør det noe bedre.
0: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, som er ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
0: Ja.
1: Så den kan deles i tre kolli, altså at du deler selv med båre i to, og så hjulet for seg selv. Og kan da bæres på en bæremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient for eksempel, og så setter han vi sammen og kan da tridle pasienten i hjertet. Det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytter på den aksjonen på Fanaråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned for ca. 1700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanaråkbreen og helt til Prestadsveinsvatnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Vi har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det
1: brukes
0: i all slags terrenger?
1: Ja,

0: med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut i terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulig måten. Og så det å gå derifra, hvis ikke de flyver.
1: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
0: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger nå i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen. Vi jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo. Og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Randaksjonen på Fanneråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også. Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeider vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også. Det fungerer kjempebra.
1: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
0: Da har vi fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slike ettersamtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for ja, forskjellige hendelser eller traumatiske ting. Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting, for det gjelder.
1: Ja. Hva vil du nå nærmer seg slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
0: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenker ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Noen som vrikker en ankel eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området som det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig for at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelddagen, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
1: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
0: Ja, altså vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som er hjelpekorpset. Noen er under opplæring, og så er det et par 40 som er godkjende og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så er det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så er det bare å ta kontakt.
1: Hvem er det som kan bidra?
0: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krevs for å være aktive og være godkjende i hjelpekorpset. Men det er klart at de aksjonene som jeg har, så er det mye i fjellet, og det er mye bratte motbakker i Luster og området vårt. Så det er jo en fordel hvis at han er i noenlunde fysisk form, for ellers så er ikke sikkert at det kommer så voldsomt langt. Men det er klart at de som eventuelt ikke er i god fysisk form og er med på aksjonene våre, de blir i god fysisk form. Så da å være interessert i friluftsliv og være ute, da er en fordel, men det er ikke noen forutsetning.
1: Nei, men det er vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på det tyngste?
0: Neida, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer litt av til en viss grad å være ute i, i skog og mark og fjellet. Men når han utdannet, så det også kunne stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko. Og det, det mye slike oppgave så, så kan gjøres selv om at han ikke i noen superform.
1: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
0: Ja, jeg har tenkt litt på tanke på denne bakgrunnen for det man prater om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedelet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: dansen?
1: Ja, da hadde jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakket om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor. Massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i der, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik, Ortnevik kyrkja. For å håpe det er rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at hun, Liv Britt, så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da var det han Arne Fossøy som vann. Så Arne Fossøy, du vann gratisbillett til Fjordstova inn på Skjolden. Gratulerer. Da var det konkurranse. Skal du starte nå, Rumia?
2: Ja, da,
1: det er best å holde deg på det gamle, som jeg vet hva vi driver med.
2: Ja, det er sant. Enda hender det med masse traven da også.
1: Ja, ja, han kan plukke den opp av det.
2: Ja. Første spørsmålet mitt. I hva land ligger ruinbyen Petra? I hva land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja. Takk. Jo, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi møste litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil det si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som vi bruker her inne i indre strøk. Å kulsa. Hva er det for noe? 50 68 14 10.

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det i sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det på en måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig fint å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når vi jobber med trykk, så kalte vi det bare for trykkmåler.
0: Åja, oh, ja. Nei, det var ikke det jeg ville frem til. Jeg kan si svaret, for at nå lytter vi avsluttet her. Finner vi klart det heller også. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Greit,
0: ja.
1: Ja, det, ja.
0: Greit, ha det godt. Da lytter vi helt på å si siste ordet her med, og takker for oss. Oss da har vært Mia Almer, Jorunn Grete Gulen,

du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredag igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe er det for sent. Vi greier ikke å hanskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danser de vil.
0: Nei, eller ønsker. Vi får noe sjå.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og klassen har kommet nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og jeg så heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjørstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse selvsagt, to stykker. Og så skal han, Runar Hatlevold, fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer det en konkurranse etter det her til igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og det hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og det var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Og så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Juva. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokale, cirka.
0: Er det da, ja?
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer
1: det. Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha, men det privat.
0: Ah, ja. Ja. Du har ikke gitt bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedag. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal du få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på å si ugras.
0: Det har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt forløsen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann og det mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nettkommen ut.
0: Ja, da har vi det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte vi ta en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltaker. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ordet og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferasvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det, jada. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et lystig ungdomslag. Men altså, det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Og nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB. Kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter. Men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudde lukta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntan med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på skjølten søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen, ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid starter du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg ikke så glad i å bruke det som instrument å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter loopstation, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet, og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. Mm. At den hadde passet bra til å ha meg i filmer.
0: Ja. Da kan jeg forestille meg.
1: Så veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja. Og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Mm. Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, det, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja. Se litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags et kor, da, kan du si.
0: Mm.
1: Med lager sånne vokale landskap og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her som sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag. Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog, med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album å komme ut?
1: Det kom ut i fjor. Så det var veldig gøy. Det kom, og fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen han var veldig sånn, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan jo pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så vi vil totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten Caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport driver det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sundfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan jeg alle Johansen nok, og Jon har vi nok. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at de er streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse?
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det også.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har etter landet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det er 22 eller det samme hvor det er for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det er helt, jeg prøver å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådene. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med Gunnar Mitt, vet
1: du. Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det er vekken snart av mesta her. 57, 68, 14, 10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same presidius.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Nu er jeg tilbake til en relativt kort pause, og velkommen skal det være til et nytt program med Geir Hangar. Vi skal starte program i dag med en artist som heter Jay Buchanan. Han er 51 år gammel, amerikansk sanger, låtskriver og musiker. Best kjent som vokalist i rockerbandet Rival Sons. Han har vært aktiv siden midten av 2000-tallet, og har gitt ut solomateriale som samarbeid med en rekke artister og bidraget med filmmusikk. Buchanan stemmer kjent for sitt breie og blues-inspirerte, har gitt han anerkjennelse som en av de mest særegne moderne rockevokalisten. Han kom ut med et album i april i år, og vi skal høre en låt som heter Caroline.

John Hiatt ble 74 år nå i august, og en amerikansk sanger og låtskriver som spiller en blanding av rock, country, blues og folk. Etter at han flyttet til Nashville som 18-åring, jobbet Hiatt som låtskriver. Albumet Spring the Family fra 1987 markerte gjennombruddet på hitlisten. Sangerne har blitt spilt inn blant annet Bonnie Raitt, Eric Clapton, Emily Harris, B.B. King, Linda Ronstadt og Willie Nelson. John Hiatt har mottaget 10 Grammy Awards, inkludert en nominasjon for Best American Album i 2022 for Leftover Feelings. Jeg var på konsert med han nå i august i Oslo Konserthus, og det var virkelig flott. Vi skal høre en låt fra albumet Dirty Jeans and Mudslide Hymns fra 2011 og låten Till I Get My Loving Back.

Rolling Stones er ute med nytt album som har fått voldsomt god omtale. De har holdt på i 64 år og har nå en snittalder på 81, som er ganske imponerende. Rolling Stones hadde sin første konsert på Marquee Club i London 12. juli 1962. Og det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart og Dick Taylor som spilte den gang. Jeg er fortsatt usikker hvem som spilte tromme på denne konserten. Noen hevdere var Tony Chapman, andre mente det var Mick Avery. Keith Richard hevdere var Mick Avery i sin selvbiografi Life. Men blant de som hevde det ikke var Mick Avery, er Mick Avery selv, som har svart i intervjuet, at han kun var på et par øvinger med bandet. Det kan vel ha noe med at de hadde i seg mye løge på den tiden. Bassisten og trommeslageren ble kort tid etterpå erstattet av henholdsvis Bill Wyman og Charlie Watts. Og i mai 1963 ble Ian Stewart kastet ut av gruppa, fordi mennesker mente han ikke hadde det rette utsjående. Vi skal høre en låt fra det siste albumet, og den heter Ringing Hollow, som kom ut nå i sommer.

0: Little Feat er et amerikansk rockeband som er grunnlagt i 1969. I løpet av sin karriere har bandet skiftet besetning en rekke ganger, og musikken er en blanding av rock, blues, boogie, country, folkemusikk, gospel, soul og funk. Så å si alt mulig. Vokalist og gitarrist Lowell George og keyboardist Bill Payne møttes mens George spilte i Frank Zappa. De grunnla Little Feat sammen med bassisten Roy Estrada fra Mothers og trommeslager Richie Hayward fra George tidligere band. Frank Zappa bidro til at de fikk kontrakt med Warner Bros., og albumet Little Feat ble utgitt i 1971. Året etter kom albumet Selling Shoes, og begge mottok gode kritikker, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess, og bandet ble oppløst. Men i 1972 ble Little Feat gjenopprettet under innspillingen av albumet Down on the Farm, begynte bandet å gå i opplysning på nytt. Lowell George døde av hjerteinfarkt under turnéen for sitt soloalbum i 1979, og samme år ferdigstilte de gjenværende medlemmene Down on the Farm før de oppløste bandet på nytt. På 1980- og 90-tallet kom de nye medlemmer, og de ga ut flere album som fikk gode kritikker. Senere har det vært sporadiske konserter, og jeg var heldig å få oppleve dem på Notodden Bluesfestival i fjor. Og det var kjempebra. Da skal vi avslutte med en låt fra albumet Selling Shoes, som heter Willing, fra 1972. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake neste lørdag til samme tid. Programmet går i reprise klokka 18 på Radio Luster, og så ligger det link der du kan gå inn og klikke på den, og høre dette og tidligere program, om det skulle passe deg. Takk for i dag, og stay tuned.
1: I've been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still

du stilte in på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe er det for sent. Vi greier ikke å handskes med da.
1: Det kan jo sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danser de vil.
0: Nei, eller ønsker. Får noe
1: sjå. Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan de vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse, selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lystring. Ja, og så kommer den på konkurranse etter det igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da var det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og det hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle det innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Og så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon å få hele landet til å bytte siden når du skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som er i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det hadde åpnet seg der også. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokale, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer det.
1: Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha, men det privat.
0: Ah, ja. Ja. Du har ikke bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedag. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi!
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal de få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da en løvetann. Det svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke noen som plukker løvetann, for det helt på å si ugras.
0: Det har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt forløsen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løvetann og det til mamma.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den nettkommen ut.
0: Ja, da tar jeg det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte, tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står da, jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et Luster ungdomslag. Men altså, det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Og nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøpt på elbillett.no, altså elebillett.no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på ebillett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der ikke, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag i disse dager. Og så får de med seg gluntene med «La oss leve for hverandre», og den går også til neste innslag.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på skjølten søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted er du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen, ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid starter du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument til å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter loopstation, altså det vil si, hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt, som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage

0: kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
1: Er det dette du driver med på heltid?
0: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk.
1: Mm.
0: At den hadde passet bra til å ha meg i filmer.
1: Ja, da kan jeg forestille meg.
0: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
1: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
0: Ja.
1: Mm. Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
0: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
1: Nei.
0: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
1: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
0: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden.
1: Mm.
0: Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her til å roe ned.
1: Ja, se litt om albumet ditt.
0: Ja. Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal, så det blir et slags sånn et kor da, kan du si.
1: Mm.
0: Jeg lager sånne vokale landskap og som er veldig inspirert av vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato er komponert her på hytta min, som jeg kaller for komponisthytto.
1: Ja.
0: Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så er det en sånn fantastisk skog her som er sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne, og så er det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
1: Ja.
0: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog, med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
1: Hva tid var et album å komme ut?
0: Det kom ut i fjor. Mm.
1: Ja.
0: Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og.
1: Ja.
0: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn skandinaviske. Veldig opptatt av den norske og skandinaviske naturen.
1: Ja. Da skjønner jeg. Mm. Mm. Da spørs du om jeg skal spille litt ifra den der.
0: Ja, det hadde jo vært fint.
1: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Er du helt alene på scenen da, eller?
0: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet så folk blir omsluttet av lyd.
1: Ja.
0: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så er det helt ok.
1: Ja.
0: Da var det det han trengte.
1: Så det er bare til å late igjen øynene og flyte ut i skogen, sånn så.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, og har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
1: Få litt mer inspirasjon.
0: Ikke sant?
1: Ja.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i venteliste reise på Fjordstova. Jeg ville ikke spille hele, for at det kan jo pirre nysgjerrighet i å møte opp, tenker jeg. Vi går videre. Han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe slik lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan jeg alle Johansen nok, og Jon har vi nok. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at det er streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det også.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framføre. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det talet opp. Så det helt, jeg på å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådde. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med dynamitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det vekker snart av mesta her. 57, 68, 14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått dette for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Som seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor, og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yeah!

Donnelly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Donnelly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått I 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly, eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All, der inneheld blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som må gi slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk opp.

Da Dolly var født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer fire i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mor i, så sydde jeg kåpa til henne og mange småbeter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre eleverne lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1945.

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

har du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja. Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er noe da for sent. Vi greier ikke å hanskes med da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danse de vil.
0: Nei, for noe sjå.
1: Ja.
0: Så skal vi ha og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan jeg vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse, selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lustring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det her tiden, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg jo, må nå inn og google litt, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da ble det sikkert å lese om svenskaren som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva leis de gjorde. De hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre etter kvelden, liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte til på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når vi skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som i dag. Den 4. desember, 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Juva. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det vel nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der da. I 1998, og det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer det.
1: Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker
1: jeg det. Jeg har en ting til den 4. september, jaha. Men det privat.
0: Åja. Ah, ja. Du har ikke bursdager da?
1: Nei, da har ikke jeg. Jeg har bare sånne minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal du få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det er svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noen som plukker løveten, for det er helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt forløsen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løveten.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den er nett kommet ut.
0: Ja, da har du med det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få Amerika, altså tok vi en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltaker. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som generalsekretær i Ordet og Israel. Alle velkomne.
1: Da var den. Så det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da held han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står det jada, jada, jada, jada. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et lystig ungdomslag. Men altså, det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Og nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter der får du kjøpt på elbillett.no. Altså e-billett, står det, .no. Det kan også reservere billetter på tjenestetorget. Sogndal Kulturhus, lørdag 17. oktober, klokka 19. Billetter får du kjøpt på e-billett.no. Det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest de er lokale, de er populære, og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter. Men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag i disse dager. Og så får de med seg gluntene med «La oss leve for hverandre», og den går også til neste innslag.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sveist da, dette her med at det er jo mange, eller

0: Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
1: Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre liknande saker i området så de har litt erfaring ifra?
0: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du vel, som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da. Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å og skape en sånn sosial arena, møteplass der han, og det er ikke meningen at han skal sitte og prate om hvordan han har det eller noe sånt, det kan han gjøre hvis han vil med den han vil, men det er å ha et sånt pusterom i hverdagen, vi skal servere litt vafle blir det, det er enkel traktering, det blir vafle og kaffe eller te og så så kan han jo bygge litt sånn nettverk også, gjerne fordi at det er fort å bruke opp familien og nære venner på å snakke om hvordan han har det, og det er ikke alltid han har lyst til det heller.
1: Nei. Og så er det noe godt å fare ut i stedet for å gå og bære bare selv.
0: Og så, men som sagt, det er ikke noe at sånn mest at du skal snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen hvis han deler.
1: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i Luster Røde Kors eller Hafslo omsorg, har det noen bakgrunn ifrån noen slekt før?
0: Vi er jo jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt. Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, blir der.
1: Da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
0: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Det er jo sånn som for å ta i møte, så det er klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det. Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før, og så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
1: Det blir spennende.
0: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er Det er ikke så lett kanskje å tåre og for du stiller tåre å komme for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant? Mm.
1: Ja.
0: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
1: mange ganger. Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og så kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
0: Mm, ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
1: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
0: Mm. Ja, ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen så kan du liksom og behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål kanskje, eller
1: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta hest er dette her og gå til skjeda.
0: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen da på Havslo.
1: Ja.
0: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vattnet, og nei, det var veldig fint der. Så der tenkte vi å møtes på nøytral grunn.
1: Ja.
0: Det er i alle fall det vi tenkte å starte med, og hvis at dette her, og det er jo for alle i hele kommunen, det er ikke bare for de som bor på Havslo dette her, altså for all det.
1: Ja, ja.
0: Men vi tenkte vi starter opp der, og så ser vi hvordan det går, og hvis det er behov for, eller hvis det er mange innenfor for eksempel, så kan han jo ha det flere plasser.
1: Ja.
0: Mm. Men det får vi se etter hvert, liksom, hvordan det blir.
1: Ja.
0: Så da var det, alle er i alle fall velkommen.
1: Ja, da var det altså gått på gamle husmorskolen, som jeg sagt, barnehagen da. Klokkeslettet.
0: 17:30 er det vel. Vi har sett opp et par timer da.
1: Ja. Nei, men da får vi håpe å møte opp en fin gjeng.
0: Ja, det får vi inndele håpe. Det hadde vært veldig bra, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi er i alle fall veldig spente, vi som skal stå for dette her.
1: Det er Nei, men da får du ha takk for praten.
0: Ja, selv takk.
1: Da var hun Anne-Helene Strandabø, som snakket om det nye tilbudet på Havslo. Og hun hadde en ønskeplate, og da var Halvdan Sivertsen med venner.

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da bor Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og da er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument. En egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være. Helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, der jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger, da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg er ikke så glad i å bruke det som instrument til å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som heter loopstation, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Og så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. At den hadde passet bra til å ha meg filmet.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystem. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, det, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned. Og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja. Si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså, det er kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal. Så det blir et slags et kor, da, kan du si. med lage sånne vokale landskap og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her som sånn veldig tett og mørk og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog. Det litt sånn fuglekvitter og litt sånn trolsk stemning.
0: Hva tid var et album å komme ut?
1: Det kom ut i fjor. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen han var veldig sånn, åh, de norske fjordene og veldig sånn skandinaviske. Og veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja. Da skjønner jeg. Da spørs det om man skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6. Er du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av, og jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så er det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bedre til å late i en augen og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden, har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis det reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Vi går videre. Han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. Og hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekker å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik så Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat, og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring, at kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås, så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe like lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og.
1: Jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at en har ledige biler og slikt. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høyeste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan gjerne Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre deg streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da var det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, vi får dela på det også.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending.
2: Ja.
1: Vi har hatt trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framfor. Og Finn, han har etter landet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller det samme hva det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg vil på å si ærlig. Ja. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslådde. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er sammen med dynamit, vet
1: du. Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at vekken snart er mest her. 57-68-14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elvedriva gjennom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: da.
0: Lino, du er da.
1: Ja.
0: Har du et problem med telefonen, eller?
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Hører så mye musikk her hele tiden.
1: Ja, men hva er ikke det fint da?
0: Nå, ja, det var helt i orden, men det var vel ikke det som var meningen.
1: Nei, men er det tekniske problem, så er det tekniske problem.
0: Ja.
1: Ja, da var det sikkert mye du skal snakke med.
0: Hei. Ja, vi prøver det.
2: Ja. Ja, men jeg har jo den du kan svare på spørsmålene. Du har god tid til å finne ut av
0: det. Ja, det er vel Sundalen da?
2: Det heter Sundalen, ja. Men så ja. Den driver den renner i Trøndelag også, da heter det Gridalen. Så det får ikke opp til bomberne der.
0: Ja.
2: Men stemmer det her er Sundalen. Takk skal du ha.
0: Ja. Hei.
2: Hei.
1: Ja, jeg har valgt helt vippet og pinne her. Skal vi se. Vi får dotta nabene ned på papir i hvert fall først. Ja, og så var det at dine trekningen her alene, nei, dine konkurransen her alene, den har jo trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Kjølten.
2: Ja,
1: og så blir det jo sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, da regner jeg med at jeg har fått dosen dykket med Eriksen for i kveld. Vi har trekt med, og den som var den heldige vinner til en gratis billett til denne konserten inn på Fjordstova på Skjolden, da var hun Liv-Britt Hagheim Stegegjerde. Gratulerer til deg, Liv-Britt. Og er det slik med at du ikke kan eller vil eller har lyst å bruke den billetten, så kan du gi den vekk til en kom an. Men da må de ringe til Turi, så hun vet om det. Det var det. Vi skal gå videre i programmet, og da er det han Runar Hatlevold, som gjelder nye regler for jakt. Viltforvalter i Luster kommune, Runar Hatlevold, velkommen til deg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Jeg så det var kommet en lov som var tredd i kraft nå, 1. juli. Kan du si litt om den?
1: Jo, da, den nye, det er jo laget av en ny viltlov, egentlig, som heter da viltressursloven. Som har kommet da, så det har gjort en, noen endringer i forhold til, eller oppdatert regelverket da, i forhold til den gamle viltloven som var. Det er da.
0: Ja, restlysforsterkende og termiske siktemiddel. Jeg er helt på jorden når det gjelder slike ting. Kan du nett si hva det er for noe?
1: Ja, jeg ikke så veldig god på det selv, men det er jo korte trekk hvis du forklarer med ordene. Det er at det er et hjelpemiddel ved jakt, der du kan ha på helt sikte, der, som gjør at det lyser så godt opp at du ser dyr på alle døgnets tider, selv om det er mørkt.
0: Ja.
1: Så da gjør at den på en måte kan jakte selv uten måne, og det er helt mørkt ute da.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så er dette helt på seg individuelt for hver kommune, eller hvordan ser det?
1: Nei, det er generell lov egentlig som sier at det er forbud mot bruk av den. Men så er det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen. Mm. Dersom det er behov utifra visse kriterier. Mm.
0: Hvordan ligger Luster kommune an der, vet du da?
1: Det blir jobbet med nå, og vi har hatt et møte i det som heter Viltutvalget i Luster kommune, som de har tatt det som et litt oppe sak med deg da, for å sjekke hva de mener. Og dermed har på en måte de ønsker å lande på det, at de skal utsette den beslutningen med å tillåte det til over nyttår, for å se litt hvordan andre kommuner legger opp det, og se hvordan fellingstallet i kommunen endrer seg. Vi sitter jo litt med et inntrykk at bestanden har vært litt nedovergående, og så lyst til å se hvordan utviklingen blir da. Mm. Før en eventuelt beslutter hva så blir det før 2020 da, fordi at uansett så vil ikke denne lokale forskriften være klar for langt ut i november, og da er det så kort tid igjen å jakte at den kan ikke godt vente til neste år.
0: Ja. Men dette var hjortejakt, er det noe undertak med andre typer jakt?
1: Ja, det er mulig å bruke det på vilsvin og rødrev, og så er det også mulighet for brukere ved ettersøk. Men ved ettersøk på hjort, eller storvilt, så må en varsle grunneier kommune og politi, hvis en bruker det. Mm.
0: Ja, men da har vi fått en grove trekk, og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Er det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det er vel det er jo flere ting som er endringer da, men det kan jo... vil jeg anbefale folk inn å se, men ikke så veldig mye, men det nye en ting som har vært merket seg i forhold til det at en har lov å sjekke skåtplass da, med lys. Det var ikke det lov til før. Så en har lov å sjekke skåtplassen om rundt der, om det er på en måte grunn til mistanke på at det treffer, eller om man ligger der da. Mm. Mm. Det har ikke vært før.
0: Nei, men da kanskje jeg at vi har fått det med, jeg. Da sier jeg tusen takk til deg.
1: Jo, vær så god.

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaden. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i lyst der i løpet av sommeren. Røde Kors. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Luster Røde Kors på Trauen. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynte omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god vek siden, så har det vært 10 skatteaksjoner med våre kallet ut og deltatt på.
0: Ja. Hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, så det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag, der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en kjent posisjon, som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg, både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at det samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng, det er ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilvegg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det nok ikke med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Og gjennom å lipe og at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det. At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle. Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går denne.
0: Ja. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengle seg. Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg. Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke selv også.
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, og ja, det er jo mulig for våre mannskap å bli slettende og skade seg, og alt så kanskje med folk ellers. Det gjør det noe bedre.
0: Ja. Jeg leste at dere hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, som er ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
0: Ja.
1: Så den, den kan deles i tre kolli, altså at du deler selv går over i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en bæremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han dem sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytte på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned fra ca. 1700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsensvatnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Man har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det
1: brukes
0: i all slags terrengram?
1: Ja, det er klart at det terrenget som vi har her i Luster, da, nå sitter jeg i Turtagrø og ser opp i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det råd å få med seg hverken folk eller slike båret. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapabel til å håndtere, så denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Det er slik som når det er manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i stygt terreng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare få kjøre så langt som det praktisk mulig, enten om det med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut i terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulige måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen, vi er jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo, og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på den aksjonen på Fanneråken for eksempel, og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også. Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeider vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tenker det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi faste tilbud eller fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slik etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for ja, forskjellige hendelser eller traumatiske ting. Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp tilbud om slike ting, for det gjelder.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt lengre og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinnet, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til, det er nok som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området som det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natt er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys, altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs för att vara aktiv och vara godkända i hjälpekorpset. Men det är klart att de aktioner som vi har så är det mycket i fjället och det är mycket bratte motbacka i Luster och området vårt. Så det är en fördel vis att han är i någorlunda fysisk form. För ellers så är inte säkert att han kommer så voldsomt långt. Men det är klart att de som eventuellt inte är i god fysisk form och är med på aktionen våre, de blir i god fysisk form. Så men att vara intresserad i friluftsliv och vara ute, det är en fördel, men det är inte någon förutsättning.
0: Nej, men det är väl också många uppgifter innan, så han tränger väl inte att vara med på det tyngsta?
1: Nej då, det är helt sant. Det är så att han må på en måte vara kapabel till att komma igenom grundopplæringen, och det innebär lite till viss grad att vara ute i skog och mark och fjällen. Men när han är utdannad så är det också under stort sett alla aktioner behov för det logistikkjøring, och han ska bemanna ett ko, och det är mycket slike uppgifter så kan göras själv om att han inte är i någon superform.
0: Då säger jag tack för praten till dig, och så må du få med dig önskeplata.
1: Ja, jag har tänkt lite på med tanke på din bakgrund för det man pratar om idag, så har jag med mycket aktivitet i kjedle. Och då tänkte jag att det kunde passa med en låt från Big Bang som heter Welcome to the Mountains.

0: hjelpe og ikke tenke på deg selv først i hvert fall, men du skal jo sikre deg alltid og tenke på hvordan det som sitter hjem gjerne hvordan de har det, være behjelpelig.
1: Det er en god egenskap
0: kanskje.
1: Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutte med et musikkstykke til av deg.

0: dansa.
1: Ja, da har jeg hørt han Magne Sagerøy, og han snakker om egenskapene sine, men jeg vil nå ta med en egenskap til jeg, som han har, og det er kanskje noe av det beste, og humor, massevis av humor til rette tid. Disse her musikkstykket som er spilt inn i dag, det var Sæter og Sagerøy. Det første, det var Brudevals etter Fiskestigen, og den var spilt da i Hovestein kyrkja og opptaket med mobiltelefon. Og den andre, det var Ut mot havet, så det kjente sikkert igjen. Og hvis jeg forstod det rett, så var det i Ortnevik, Ortnevik kyrkja. For å håpe det rett nå, så jeg ikke tuller her. Da var det konkurranse, og så vil jeg bare si også at Liv Britt så vann denne her gratisbilletten på Skjolden, hadde ikke anledning, så hun ville gi han videre vekk han, så vi måtte trekke opp at en gang til med, og da var det han Arne Fossøy så vann.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo, det er Vetle Vegland som ringer igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei. Jeg prøver meg på Kvibæk.
0: Ja da, Kvibæk er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
2: Nå må vi raske på her. Vi måtte litt tid, så vi er kommet litt kjeft ut. Men hva vil du si å kulsa? Det er i hvert fall et ord som jeg bruker her inne i indre strøk. Og kulsa, hva er det for noe? 50 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig fint å ringe deg. Jeg ringer meg til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobber med trykk, så kalte ni det bare for trykkmåler.
0: Ja. Nei, det var ikke det jeg ville frem til. Jeg kan si svaret, for at nå lytter vi avsluttet her. Finner vi klart det heller også. Manometer.
1: Manometer, ja.
0: Ja.
1: Greit,
0: ja.
1: Greit,
0: ha det godt. Då lytter vi helt på seg siste ord jeg har med, og takker for oss. Oss da har vært Mia Alme, Jørgen Grete Gullen, og Alexander Hartveit i teknikken. Og neste fredag, da er det Mairen som skal ha sending. Og i morgen tidlig, klokka 9, så kommer det en ny countrytime. Og da er et minneprogram om Dolly Parton som gikk vekk nå... 25. august da. Ja, kontratimen den blir sendt også klokka 8 hver kveld. Det er ikke noe mer å si da, vet jeg. Noe annet, eller vi sier slik som han, Johnny Reid sier.
2: Takk for oss.
0: Han sier til vi møter igjen.

0: Da er det vel jeg da som skal ta oversikten over hva vi gjør på, skal gjøre på i dag. Og da er blant annet så skal vi nå ha meldinger om forskjellige ting som skal skje rundt med kommunen. Og så blir det ikke helsinger, for vi har ikke fått noen inn, og da er, nå er det for sent. Vi greier ikke å hanskast ned da.
1: Da kan hun sende en helsing, men det er ikke sikkert de får musikk.
0: Nei.
1: Eller musikk skal de jo få, men ikke danse de vil.
0: Nei, eller ønsker. Vi får noe sjap.
1: Ja.
0: Så skal vi ha, og Anne-Helene Strandabø, og skal snakke om et nytt tilbud på Havslo. Kan jeg vente på spenning i hva det er for noe? Og altså heter Bodil Rørtveit og skal ha konsert på Fjordstova. Og da skal vi få høre litt musikk av henne etterpå. Kjetil Fardal på ATS, han har snakket med han John om transport og flyttehjelp. Takk John, flott, da kan du høre på deg selv. Og så blir det konkurranse, selvsagt, to stykker. Og så skal han Runar Hatlevold fortelle noe om nye regler for jakt. Og Bjørn Hesjevold Vinge, han vil snakke om Lyst til Røde Kors. Og så skal vi ha kveldsgjest, utflyttet lustring. Ja, og så kommer han på konkurranse etter det igjen, og da er vi forhåpentligvis begynt å nærme oss klokka 12. Og er ikke klokka 12, så kommer det litt fin musikk på slutten. Og så var det dagen i dag, det den 4. september. Så har jeg må nå inn og google litt, vet du, om dagen, for jeg kan ikke alt for mye om dette der. Men da ble det sikkert å lese om svenskene som innførte høyrekjøring den 3. september i 1967. Og de begynte med lastebiler og busser. Nei, det gjorde jeg egentlig ikke da. Men det stod en del om hva de gjorde, og de hadde gjort klart med alle nye skilt som skulle være på andre siden av vegen og slik. Og så skulle de innføre høyrekjøringen klokka 5:05 om morgenen. Og de som var ut, det var egentlig forbudt, hvis ikke du absolutt måtte, skulle du ikke ut og kjøre om kveld, etter kvelden liksom, i 11-12 tiden, da var ikke lov å kjøre mer. Og så, hvis du var ute og kjørte tidlig på morgenen, klokka 10:50, da kjørte du på venstre siden, da skulle du stoppe, og så skulle du stå i ro, så skulle du kjøre forsiktig over på andre siden av vegen, og så skulle du stå helt i ro til klokka 5, og da kunne du kjøre forsiktig av gårde. Og da var innsett lagt ekstra sånne begrensninger på hvor fort du kunne kjøre. Så var det jo mye mindre trafikk enn det nå da. Så det gikk veldig greit. Men det var litt av en operasjon for hele landet å bytte siden når du skulle kjøre bil. Men det var altså den 3. september, og ikke den 4. som er i dag. Den 4. september i 1907, da døde Edvard Grieg. Og han er noe verdt å nevne. Og samme dato året før, så seglet Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen med båten Jua. Og det er altså den passasjen som går fra Atlanterhavet til Stillehavet, nord for Kanada, imellom mange sånne arktiske øyer oppi der. Og nå er det jo nok så åpen, den gangen var det jo masse is, men det har vel åpnet seg der da. I 1998, det er ikke lenge siden, det er bare 28 år siden, da var teknologiselskapet Google etablert. Og så er det navnedag Ida og Idar.
1: Ja, og så er det et år siden vi flyttet til nye lokaler, cirka.
0: Ja, da, ja.
1: Det kom opp i slik minne her, ja, at ja, ja. Sendingen, ja. Den ble utsett, den sendingen som jeg skulle ha, den ble utsett en veke, fordi at det tekniske, det fungerte ikke godt nok.
0: Nei, stemmer det.
1: Til at vi ville ha, fikk en fullgod sending.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Når du sier det, så husker jeg det.
1: Jeg har en ting til den 4. september, jaha. Men det privat.
0: Åja. Ah, ja. Du har ikke bursdag i dag?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare en sånn minnedager. Ja, ja. Jeg tok en stor operasjon for 13 år siden.
0: Oi.
1: Så da, ja.
0: Ja.
1: Men da skal dere få høre på Lasse Stefans, og den heter Ingen plukker en maskros. Og en maskros, da er en løvetann. Det er svensker, så her altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noen som plukker løveten, for det er helt på seg ugras.
0: Da har du ikke lov å si til
1: nei.
0: Alt frøsen, for han skal ha hele fine viser om han som plukker løveten.
1: Jeg tykte teksten på din med Lasse Stefans var fin også. Ja. Den er nettkommen ut.
0: Ja, da har du med det.

0: Ja, da var det fortsatt med meldinger. Vi fant ut at vi hadde så mange i dag at for at det skulle få mer i kall, så måtte tok en liten pause midt i. Men nå kommer vi til noen møter som skal være i Luster Bedehus søndag den 6. september klokka 19.30. Da kommer det en Kjell Helland deltake. Og det blir høvet til å gi gåva til den indre sjømannsmisjonen sitt arbeid. Og tirsdag den 8. september blir det også møte i Luster Bedehus klokka 19.30. Og den kvelden deltaker Dagfinn Nese, som er generalsekretær i Ordet og Israel. Alle er velkomne.
1: Da var den. Så er det oppe i Vigdalen den 9. september klokka 19. Da holder han Øystein Rudi og Geir Marius Torud konsert i Vigdalen. Arrangør da er Vigdal Grendalag. Billett 250 kroner. Kaffe og kake ifra klokka 18.30. Og dette der, denne konserten der er etter Ferdalsvegen. Og da står et helt stykke her, men jeg tror ikke vi leser opp alt dette der. Det høres spennende ut. Han Geir Marius Torud og Øystein Rudi. Spelemannsmusikk, historie og trivsel. Altså onsdag 9. september.
0: Og her står da, jadda. Fredag 11. september er det bingo i Markstein. Klokka 18.00. Alle velkomne og arrangerer et Luster ungdomslag. Men altså, det er fredag, ikke torsdag. Fredag den 11. september klokka 18.00. Ja.
1: Ja. Folk flest konserter høsten 2026. Om nå må du spise øyreden, ser du. Årdal Kulturhus fredag 16. oktober klokka 19. Billetter da får du kjøpt på elbillett.no, altså e-billett står det, .no. Det kan også reservere billetter på Tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag 17. oktober klokka 19. Billetter får du kjøpt på e-billett.no. Og det får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 576-73-300. Det er i åpningstiden det Kulturhuset da. NB, kun noen få ledige billetter i Sogndal. Folk flest er lokale, de er populære. Og her kommer de med en sang som heter Vegen Heim, tror jeg det var. Opptaket det er gjort i storsalen på Kulturhuset i Sogndal, og det er gjort med mobiltelefon, så opptaket, musikken, lyden er der etter, men de er gode.

Ja, det var bursdagstrudelutta, men vi har ikke fått inn noen som har gebursdag, så da sender vi en helsing til alle som har gebursdag I disse dager. Og så får de med seg gluntan med la oss leve for hverandre, og den går også til neste innslag.

0: Anne-Helén Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i
0: alle fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, du har jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og, men, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noe erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det er

0: Ja, da var han Halvdan Sivertsen ferdig, han med venner. Som jeg nevnte så på meldingen, så var det en dame som skulle komme inn på skjølten på Fjordstova. Og her får du høre praten med henne. Turi Øyene, hun var innom studio her og med en beskjed at det blir konsert på Fjordstova på Skjolden søndag den 6. september. Og da byr Fjordstova på noe som jeg aldri før har hørt. Og det er deg, Bodil Rørtveit. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Først, hva sted du kommer ifra?
1: Jeg kommer oppvokst i Austevoll utenfor Bergen. Ute i havgapet.
0: Du bruker egen stemme som eneste instrument, en egen teknikk. Hva tid startet du med det?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo egentlig, når jeg tenker meg om, så har jeg alltid holdt på å synge og finne på sanger om sommerfugler og hva det skulle være, helt fra jeg var liten. Men også begynte jeg med klassisk sang i oppveksten. Men det er når jeg da fant tilbake til jazz og improvisasjon, det var da ting begynte å skje. Og så var jeg så frustrert, for at jeg syntes ikke det fantes noen sanger som liksom, da jeg fikk skikkelig gjøre akkurat det jeg ville. Så da måtte jeg lage musikken selv. Og så fant jeg ut at jeg var ikke så glad i å skrive tekst og sånn, så da ble det sanger helt uten ord.
0: Ja, spennende. Jeg leser om deg og musikken din på nettet, men det var så mange ord og uttrykk der som jeg ikke skjønte. Kan du forklare litt hva det går ut på? Hvordan du jobber med musikk? Hvordan du øver?
1: Altså, for meg som sanger da, jeg har jo spilt piano og gitar også, men jeg ikke så glad i å bruke det som instrument til å kompe meg selv på konsertet. Men da jeg da fant ut at det fantes noe som hette Loop Station, altså det vil si hvis noen har sett Jarle Bernhoft, de solokonsertene han har hatt, der han tar opp seg selv mange ganger og legger lag på lag på lag med gruver og sånt som han da synger opp på. Så det er akkurat det samme jeg gjør, bare en helt annen sjanger da. Og da kunne jeg jo plutselig lage kor med meg selv. Så jeg pleier å kalle det at jeg lager et vokalorkester i løpet av, at jeg bygger liksom opp et vokalorkester i løpet av sangen.
0: Er det dette du driver med på heltid?
1: Ja, det er det rett og slett. Så jeg har et fint studio nede på Verftet på USF i Bergen. Der holder jeg på å lage musikk, og så lager jeg ofte produksjoner som er mer sånn scenekunstrettet. Så veldig mange som synes at musikken min er ganske sånn filmatisk. Mm. At han hadde passet bra til å ha meg i filmer.
0: Ja, da kan jeg forestille meg.
1: Jeg er veldig inspirert av natur. Så akkurat nå så sitter jeg på hytta mi ute på Sotra, og midt innimellom masse blomster og sommerfugler og bier, og her er det masse inspirasjon å hente.
0: Ja, og så fer du rundt på turné innimellom.
1: Ja. Mm.
0: Du bruker ikke tekst i disse låtene dine. Jeg har aldri hørt om noen som jobber slik som deg. Er du alene om dette her?
1: Nei, jeg er nok ikke alene. Det finnes jo andre ute i verden der som synger uten ord, men det er ikke så mange.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke så mange i Norge.
0: Nei. Dette er jo egentlig musikk til å roe ned, helt på seg nervesystemet. Det er ikke hjelp i å begynne å sette på CD-en din, og at du er høyt oppe, og da vil vel ikke virke, kanskje?
1: Nei, jeg tror at en må liksom ha et ønske om å roe ned, og det har jo vært et av målene når jeg lagde dette albumet, at det skulle ikke bare være et album som var fint å lytte til, men at det skulle ha en funksjon. Eller både hadde jeg et ønske i prosessen om å finne indre ro for meg selv når det er så mye heftige nyheter for tiden. Trengte jeg et eller annet frirom for å klare å roe ned, så tenkte jeg, så håper jeg at det kan hjelpe flere da, dette albumet her, til å roe ned.
0: Ja, si litt om albumet ditt.
1: Ja, dette her er et soloalbum som heter Djupna, og da er det altså kun min stemme på albumet, så jeg legger lag på lag på lag med vokal, så det blir et slags et kor, da kan du si. med å lage sånne vokale landskap, og som veldig inspirert av Vestlands natur. Jeg har vært mye ute i skogen her på Sotra. Hytten, den her Plato komponert her på hytten min, som jeg kaller for komponisthytto. Så har jeg gått ture inn i skogen her, og så det en sånn fantastisk skog her, som sånn veldig tett og mørk, og veldig stemningsfull når lyset kommer mellom trærne. Og så det sånn fjellvegg bak med et ekko, og der pleier jeg å stå og synge. Det gjorde jeg også i dag.
0: Ja.
1: Og der kom den ene sangen på albumet som heter Morgonskog, med litt sånn fuglekvitter og litt sånn trollsk stemning.
0: Hva tid var et album å komme ut?
1: Det kom ut i fjor. Ja. Så det var veldig gøy. Det kom, jeg fikk masse anmeldelser og radiospilling i Italia og Estland og Nederland. Og.
0: Ja.
1: Det var veldig overraskende å se den responsen som kom. Den italienske anmelderen var veldig sånn, åh, de norske fjordene, og veldig sånn det skandinaviske. Og veldig opptatt av natur, den norske og skandinaviske naturen.
0: Ja, det skjønner jeg. Da spørs det om man skal spille litt ifra den der.
1: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Nå når du kommer til Fjordstova og søndag den 6., er du helt alene på scenen da, eller?
1: Jeg er alene på scenen, men jeg har med meg en kjempedyktig lyddesigner som heter Torolf Tuvestad, som lager surround-lyd, altså sånn at flere høytalere rundt i rommet, så folk blir omsluttet av lyd.
0: Ja.
1: Så da kan han sette seg ned og slappe godt av å Jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så det helt ok.
0: Ja.
1: Da var det det jeg trengte.
0: Så det bare til å late igjen øynene og flyte ut i skogen, sånn så.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at det rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
0: Få litt mer inspirasjon.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
1: Ja, veldig hyggelig.

0: Ja, det var en bitte liten forsmak på hva de har i vente hvis de reiser på Fjordstova. Jeg vil ikke spille hele, for at det kan noe pirrende kjærlighet i å møte opp, tenker jeg. Meg og videre, han Jon, han har laget et nytt intervju med ned på ATS, og da får du høre her.
1: Jeg snakker med Kjetil Fardal på ATS. Han har ansvar for transport. Hvor mange biler har det?
2: Vi begynner å få en stor bilpark her på ATS. Akkurat nå så har vi 10 biler og så en traktor.
1: Det blir mange dekk å skifte.
2: Ja, da blir mange dekk. For hver bil har 8 dekk, 4 sommer og 4 vinterdekk, så blir vel totalen 80 dekk å skifte. På traktoren der er det litt lettere, der skrur vi inn og ut byggaden da etter sesongen.
1: Hvor sort biler har det?
2: Vi har all slags biler egentlig. Vi har noen personbiler, rene personbiler. Og så har vi en del varebiler. Der er det alltid fra en liten caddy og opp til store varebiler, slik som Iveco Daily og Volkswagen Crafter.
1: Hva type transport drev det?
2: Der driver vi med mye forskjellig. Vi har persontransport. Der kjører vi seniorer blant annet til trening og treff. Og så kjører vi egen catering rundt omkring og leverer mat. Og så kjører vi ved. Vi driver med båskjøring. At kunderen kan ringe og si de har garasjen full i bås. Så kommer vi og henter og leverer på Simas. Og så driver vi med kjøreflyttelass.
1: Hva har det flytteoppdraget?
2: Vi flytting, da teker vi på oss overalt. Vi har jo hatt flere turer på Østlandet, Oslo og Fredrikstad. Og så har vi hatt flere runder til Bergen, blant annet. Så, men det meste da, er noe litt lokal flytting da, her i Sogn og
1: ja.
2: Sunnfjord. Og
1: jeg har vært ned på flytteoppdraget til Fredrikstad og Salzburg. Hvor lenge før må folk bestille?
2: Når det gjelder flytteoppdrag, så er det jo greit å få litt tid på seg til å planlegge mannskap og at den har ledige biler og slik. Men vi hiver oss rundt altså. Hvis det er ting som haster, så hiver vi oss rundt og så hjelper vi til.
1: Postruta er også transport.
2: I aller høgste grad, Jon, så er postruta og transport. Vi frakter viktige post og brev og pakker.
1: Ja. Og da kjører jeg noen postruta. Han kan jeg alle Johansen noe, og Jon har vi noe. Takk for starten.
0: Da var han Jon da, som har vært på farten med opptakeren igjen. Han Kjetil, han ønsker for å høre at det er streits med Sølten. Sultans of Swing.

0: konkurranse.
1: Da er det konkurranse, ja. Vi får ta første konkurransen med oss, som Jon skulle hatt.
2: Ja, nå får jeg dela på det også.
1: Ja, men jeg har tenkt vare på det spørsmålet som Jon skulle øve på oss der. Han får det neste gang vi skal på sending. Ja. Vi har trekning med for august. Og Finn og jeg. Og det er så avansert, ser du, for han skriver opp alle navnene med nummer framføre. Og Finn, han har et eller annet på mobilen, så han bare trykker på en knapp. Hvis det 22 eller den samme hvor det for noe han trykker, så kommer det tale opp. Så det helt, jeg på å si ærlig. Og den som ble uttrekt nå for august, det var hun Marit Elvekrok. Det ligger 8 flakslåd her i studio og venter på deg, Marit. Gratulerer til deg. Og så da er det kamp om de neste 8 flakslåd. Så ring inn. 57? Nei.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det er samme med Gunnar Mitt, vet du.
1: Nå er det så lenge siden man har vært på luft i at det er vekken snart av mesta her. 67-68-14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vil du starte, du?
2: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Same procedures.
2: Da spør jeg jo, har gått etter, for hva dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom? Hva for et dalføre i Møre og Romsdal renner elve driva gjennom?

0: Ja, vi fikk beskjed om å spille noe med jaktgreier etter denne praten med Runar. Så da ble det gjort jakt med Vassendgutaren. Vi går videre. Det har skjedd mye, mye i lyst der i løpet av sommeren. Rødegårds. Vi fikk en prat med han Bjørn Hesjevold Vinge. Da har jeg fått Bjørn Hesjevold Vinge fra Lusterøde Kors på Trauen. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Det har fått prøvd ikke i sommer, det.
1: Ja, vi har hatt en ganske aktiv og travel sommer med mye aktivitet, mange aksjoner. Nå fra fellesferien begynt omtrent og fremover. Så det har gått ganske jevnt.
0: Ja, har du talt på hvor mange oppdrag du har hatt?
1: Da har jeg måttet telle opp, for det noen flere som lurer på det samme. Og vi kom frem til at fra 1. juli og frem til vi hadde den siste for en god vek siden, ja, så har det vært 10 skattepaksjoner vi har vært kallet ut og deltatt på.
0: Ja. Hva slags type oppdrag har det vært?
1: Det har vært litt forskjellige sorter. Vi har hatt noe som har vært søket til sakna, som det heter på fagspråket, altså leteaksjoner. Og så har det også vært flere redningsoppdrag der det folk som har skadet seg eller sliter med å finne fram, men da på en senterposisjon som vi da må ut og bistå.
0: Hva de største utfordringene når de må ut i forhold til helt på seg både vær og terreng og forskjellig?
1: Det klart at vi har jo mye høgfjellsterreng, og jeg tror at samtlige aksjoner som vi har hatt nå i sommer, det har vært i høgfjellet. Og da er det mye krevende terreng, det er ofte lange avstander, det kan være langt å gå fra bilveg til vi kommer ut til der som enten skal begynne å lete, eller der som den som trenger bistand oppholder seg. Så det er nok ikke det med terreng og avstander som er den største utfordringen.
0: Mhm. Og gjennom å lipe av at det blir mørkt også.
1: Da kan det endelig være. Det er klart at alt er mye mer lettvint i dagslys når han kan se hva han driver med. Nå har vi fått mye godt lysutstyr til kort, så hjelper utrolig i mørkning. Men du klarer aldri å erstatte dagslys sammen på mye lykt og lysutstyr han har.
0: Hva tror du? Er det folk har de glemt fjellvettreglene, eller er det manglende respekt, eller... Hva tror du?
1: Jeg tror ikke de har glemt det direkte, men vi ser da at det en del eksempel på at de kanskje teker litt for lett på det.
0: Mm.
1: At de kanskje teker turer som er litt over evne. Eventuelt at vi har jo hatt flere tilfeller der folk har kommet til rette i god behold, men kanskje på en helt annen plass enn der de hadde meldt ifra at de skulle.
0: Mm.
1: Og da har de på en måte sviktet allerede på fjellvettregel nummer 1, så da sier at du skal planlegge turen om eller fra hvor du går henne.
0: Ja. Yeah. Slik som en aksjon på Fanaråkene, og da har en vært skadet, og skadet kan han jo bli det fort, og både dette og vrengler seg. Og... Men når de har med seg et turfølge med guide, og det er meldt, eller det er dårlig sikt hele dagen, og opp i en 1700 meters høgde, hvordan er vurderingen da til guiden, vil du si?
1: Jeg vil si at de hadde gjort gode vurderinger, og hadde gjort gode valg hele veien. De hadde bra med kle og bra med utstyr og kunne ta vare på seg selv og på en som eventuelt måtte skade seg.
0: Mm.
1: Men alle kan være uheldige. Selv om de har gode kle og gode sko og godt utstyr, så er det slik som kan skje. Så da kan ikke vi på en måte klandre noen for at slik ting skjer. Altså.
0: Nei. Men det utsetter ikke kjølet også?
1: Ja, det er klart at mannskapet våre, det er jo vanlige folk, og mange av de er jo godt fjellvande, til liks med de som ellers er i fjellet. Men det er vanlige folk, det er jo mulighet for våre mannskap både blir slettende og skade seg, og alt som kan skje med folk ellers.
0: Mm.
1: Det gjør det noe bedre.
0: Ja. Jeg leste at de hadde kjøpt ikke en spesialbåre. Hvordan fungerer den?
1: Det er en båre som er laget av titan, som er ganske lett og sterk og solid. Og så er det også med et ganske stort hjul, så et stort sykkelhjul egentlig, midt under.
2: Ja.
1: Så den kan delas i tre kolli, altså at du selv vil bore i to, og så hjulet for seg selv, og kan da bæres på en bæremeis eller en ryggsekk på vei opp til en pasient, for eksempel, og så setter han vi sammen, og kan da tridle pasienten i hjertet. Mm. At det er litt til terrenget da. Men den fikk vi jo gode nytter på den aksjonen på Fanneråken, der vi måtte ta med oss en pasient ned fra ca. 700 meter og langt ned til Gjøno, over Fanneråkbreen og helt til Preståsteinsvatnet. Så det var en lang og krevende tur, men den bestod med glans. Vi har brukt det før også, men aldri på så lange og krevende oppdrag.
0: Kan det brukes i all slags terrengran?
1: Ja, det klart at det terrenget som vi har her i Luster, da, nå sitter jeg i Turstagrø og ser opp i Hurungaden, så det jo ikke alle plasser der at det råd å få med seg hverken folk eller slike båre. Men på egentlig alt av oppdrag som Røde Kors er kapabelt til å håndtere, så denne julebåret der ganske godt egnet.
0: Mm. Det slik som når det manglende eller ikke helikopter for landet, hvordan organiserer det da? For eksempel at det må bære en person i stygt terreng?
1: Nei, det blir jo til at vi må bare på å kjøre så langt som det praktisk mulig, enten om det med bil eller det med for eksempel ATV nå på sommeren, og prøve å komme så langt ut til terrenget som mulig på den enkleste og raskeste mulige måten. Og så er det å gå derifra, hvis ikke det er flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen. Vi jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo. Og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også.
0: Mm.
1: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeidet vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også, det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi faste på seg TBO eller fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta slik etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
0: Mm.
1: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, der ser vi fra tid til annen at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp TBO om slike ting, for det gjelder.
0: Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt langere og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinne. Men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Er det noen som vrikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Så at han da har klær og utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da man kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelddagen, og natten er begynt å bli ganske lange. Og det er mange som tenker at de skaper en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys. Altså hovedløkt eller lommeløkt. Og da er det kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skaper en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, vi kan jo aldri på en måte si at vi har nok, og vi har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs för att vara aktiv och vara godkända i hjälpekorpset. Men det är klart att de aktionerna som vi har så är det mycket i fjället och det är mycket bratte motbacka i Luster och området vårt. Så det är en fördel vis att han är i någorlunda fysisk form. För ellers så är det inte säkert att han kommer så våldsomt långt. Men det är klart att den som eventuellt inte är i god fysisk form och är med på aktionerna våra, de blir i god fysisk form. Så da, men da å være interessert i friluftsliv og være ute, da en fordel, men det ikke noen forutsetning.
0: Nei, men det vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
1: Neida, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer litt av, til en viss grad å være ute i skog og mark og fjellet. Men når han utdannet, så det også stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko. Og det er mye slike oppgaver som kan gjøres selv om at han ikke i noen superform.
0: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, jeg har tenkt litt på... Med tanke på denne bakgrunnen for det vi pratet om i dag, så har jo vi mye aktivitet i kjedlet. Og da tenkte jeg at jeg kunne